sprakk en holk Og I et kratt ved vangen Som grenser opp til tangen Der far I graset

Sant, det var en vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok

ingen fiskefang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg er ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på

storsalen på folkets hus med ei sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

oftest håret rufses lett til vris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn.

0: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Jeg melder meg ut.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

Det er litt rart, siden du er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

komme hjem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en famn når du kjem att og slippe litt.

0: Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja.

Ronne, André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Aune, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet der en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle fisere.

0: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grepet om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står i

kom og hemmat fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det er godt å lande kjærlig en fam når du kjemmat, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det er godt å komme hemmat

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

0: nød i en krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød. Ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.

skratt, og det å være menneske blir like til og godt. Det godt å komme hjem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en fam når du kjem att, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det godt å komme hjem att.

0: Det var ved kjøkkenbordet det. Hva byr resten av 2019 på for din del da, Caroline? Wallace?
1: Ja, det var bra sagt. Vel, jeg får jo heldigvis en master, nei forhåpentligvis mener jeg, en mastergrad I juni, så skal jeg ha min... Vel, jeg får jo heldigvis en master, nei forhåpentligvis mener jeg, en mastergrad I juni.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min

Så nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein

0: kart i livet, et kart på sjøen. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat.

visste ikke bedre. Jeg tenkte ikke mere. Jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft. Jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaja i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at alt

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg selv for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg selv da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føler da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter.
1: Hvor skal du gå?